0: كلا بيجي ما كاي ما
1: هلا له
0: كاي دي وركن
1: هلا دي ما
0: هاي انت دي وركن يا له كاي دي وركن يا كر فيلو ده هاي دي وركن كاي دي وركن
1: داي داي داي
0: وركن
1: مار مار دي
0: ما مار وركن هاي ماذا نو هاي لا لا راح كوشو ماذا نلو جدو ينكر فيلو فيلم ملو ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه